Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас четвърти.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на Свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: С величието на славата си ти повари възстаналите против тебе. Тогава египетският фараон, а в последните времена духовният фараон, змея, дявола. Ти изпрати гнева си и той ги изгори като слама. От твоето духване се разцепиха водите, вълните застанаха като стена. Бездните се сгъстиха в сърцето морско. Неприятелят каза: ще се втурна, ще догоня, ще разделя плячката, ще се насити с дях душата ми, ще извадя меча си, ще ги изтреби ръката ми. Каквато зла мощ закани, ще бълва антихриста и неговите служители срещу уния християни, които ще откажат да приемат неговия печат. Ти духна със дъха си и морето ги покри. Те потънаха като олово в страшните води. А тогава в последните времена нашия Господ Исус Христос ще дъхне с дъхът на устата си със Светия Дух и ще порази Антихриста. Кой е като Тебе, Господи, между боговете? Кой е като Тебе величествен със светост, многопочитан с похвали, творец на чудеса? Ти простря десницата си, земята ги погълна. Ти водиш с Твоята милост Той народ, който Ти избави и го придружава със силата си в жилището на Твоята светиня. Чуха народите и треперят, ужас обзе филистимските жители и така нататък, и така нататък. Подобна песен ще възпяват спасените от силата и от мощта на антихриста християни в последните времена. И пееха песента на Моисей, Божия раб, и песента на Агнеца, думайки: велики и чудни са Твоите дела, Господи Боже Вседържителю. Праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на светиите. Кой не ще се побои от Тебе? Кой не ще се побои от Тебе, Господи, и не ще да прослави Твоето име, защото само Ти си свят, защото всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото Твоите присъди станаха явни. Тази вълнуваща картина на тържество на църквата на Антихриста, свети Киприан Картагенския, описва така: каква радост ще бъде тогава, освен че ще сме в състояние да съзерцаваме Бога, ние ще можем да се поздравим с Авраам, Исаак, Яков, с всички патриарси, пророци, апостоли и мъченици, да се радваме заедно с праведниците и Божиите приятели в Царството Небесно, чрез радостта на даруването ни безсмъртие. Тогава, дай Боже, ще можем да се видим с нашият ангел-пазител, който ни е укрепявал през време на целият ни живот. Тогава ще можем да се видим с нашия светия, чието име сме носили, който ни е подкрепил през време на целият ни земен живот. Тогава ще можем да се видим с всички наши роднини, приятели и близки, които по милост Божия и те ще наследят Царство Божие. Каква вълнуваща, каква трогателна, каква радостна и щастлива картина ще бъде това. Защото само Ти си свят, защото всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото Твоите присъди станаха явни. И както някога тримата мъдреци дошли от изток като представители на народите, на всички народи, населяващи земята, И както те се поклонили на новороденият младенец при неговото първо пришествие, така представители на всички народи ще намерят спасение и ще се поклонят повторно на Христа и този път за вечна слава и спасение. След това видях, ето на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството. Който храм на скинията на свидетелството изобразява църквата. Небесната тържествуваща църква, с която ще се възсъедини след последните времена небесната воинстваща църква. И излязоха от храма седемте ангели, които държаха седемте порази, облечени са чисти и светли ленини дрехи и опасани през гърдите с златни пояси. На тези седем висши ангели Господ Бог ще даде сила и мощ през последните времена да накажат света за неговите беззакония. Това са тези седем порази. Но както ангелите държат седем порази, за да ги употребят за вразумление на човешкия род, за спасение на човешкия род, така и врагът на човешкият род. Дяволът държи не седем чаши пълни с порази, а 70 по 7 чаши пълни с порази, за да поразява неразкаяните грешници. В едни чаши той държи поразата на блудството, на предубодейството, в други порази, в други чаши държи поразата на неизлечими болести, в трети чаши пълни с порази държи поразата на наркотиците, на алкохола. 250 хиляди души умират всяка година в нашето българско отечество, поразени от беса на алкохолизма, а по света тяхното число е много по-голямо. 3 милиона и 300 хиляди души. И какви ли още не чаши пълни с порази държи врагът на човешкият род, дявола, които той може да изпусне, които ние можем да се крушим единствено със силата на покаянието, със силата на честия и животворящ кръст Господен и с името на нашия Господ Иисус Христос. И издазоха от храма седемте ангели, които държаха седемте порази, облечени с чисти и светли ленини дрехи, които изобразяват тяхната ангелска чистота и светлост. И опасани през гърдите с златни пояси. Тези златни пояси пък са образ на превъзходната мощ на тези свети седем ангели. И едно от четирите животни даде на седемте ангели седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, който живее во веки веков. Припомням ви, че тези четири животни изобразяват висшите ангелски чинове. И седемте висши ангели, серафими и херовими, и едно от четирите животни даде на седемте ангели седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, който живее во веки веков. Господ Бог наказва със своя гняв с една единствена цел – за изправление, за спасение. И когато това наказание се приеме по този начин, със смирение, със послушание, човешката душа се лекува от своята немощ и се възстановява и се спасява. И благодарение на тези Божии порази чрез святите ангели през последните времена ще се спасят, ще се опомнят, ще се покаят хиляди и хиляди хора. И напълни се храмът с дим от славата на Бога. Но при това искам да ви кажа какво още изобразяват тези седем златни чаши според съвременни свещени тълкователи, които следват изяснението на свите отци. Първата златна чаша с пораза, това са лошите и люти струпеи, рани на поклонниците на Антихриста. Втората пораза, това е умъртвяването на морските животни. Третата пораза е обръщането на речната вода в кръв. Четвъртата пораза е настъпването на нетърпими жеги. Пораза, с която отчасти се сблъскваме и през тези последни времена, в които живеем. Петата пораза, това е падането на непроницаем мрак по цялата земя. Шестата пораза, която още не е дошла, ще бъде велик, голям земетръс, който ще унищожи милиони хора. И друга така пораза, за която пише и по-нататък светият тайновидец, това е пресъхването на река Ефрат. И едно от четирите животи даде на седемте ангели седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, който живее во веки веков, и напълни се храмът с дим от славата на Бога. Небесния храм, небесната скиния, небесната църква. И от силата му, и никой не можеше да влезе в храма, докле се не свършиха седемте порази на седемте ангели. Значи, според Свети Иоанн Златоуст, Господ Бог ще въздаде въздаяния първо на неразкарите се грешници, и това са вечните мъки, а след това ще въздаде награда на праведниците, вечния живот, рая, древната наслада. Защото ако грешниците, ако неразкаяните грешници, ако бесовете, които ще бъдат хвърлени в огнето езеро, са на свобода, тогава не може да съществува раят в неговата пълнота. И напълни се храмът с дим от славата на Бог и от силата му, и никой не можеше да влезе в храма, докле се не свършиха седемте порази на седемте ангели, на които порази, дай Боже, да не станеме свидетели, защото сме много малки и жалки. И очаквайки врага, според думите на свети Кирил Йерусалимски в молитва на трепет, в просба Господ да ни избави от тези последни времена, от изкушението, от изпитанията на тези последни времена, да чакаме избавлението ни от Господа. Свети Кирил Йерусалимски пише: ние трябва да очакваме врага, и той вече отчасти започна да изпраща свои предшественици, а и сам е готов да дойде за плячката си. Затова следи за себе си, човече, и пази душата си. Църквата предварително ни говори за Антихриста още преди неговото идване. Дали то ще бъде при тебе, не знаем. Дали ще бъде след тебе, също не знаем. Но за теб е добре да знаеш за него, за Антихриста, и да се пазиш. Ако знаеш признаците за идването на Антихриста, не ги пази само за себе си, но щедро ги съобщавай на всички, защото тайната на беззаконието вече действа. И точно това ние правим по послушание на св. Кирил Йерусалимски, на св. Отци. Ние, знаеки за признаците на Антихриста, именно от откровението на Свети Йоан Богослов, от неговите тълкователи, не трябва да мълчим, а да говорим за тези признаци, да следим доколко се изпълняват те, да бъдеме бдителни и да бъдеме нащрек и не само за себе си да мислим и себе си да спасяваме. Но и на нашите по-малки братя и сестри да ги известяваме. И така, дружно, заедно да се спасяваме. С вперен поглед, не толкова в идващия антихрист, по примера на древните християни, а с устремен взор нагоре, към победителя на антихриста, нашият Господ Иисус Христос.
0: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!